0: How many years?
1: 600 years.
0: Ẹgbẹ́ ta ọdún.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: 600 years.
1: 600 years.
0: Ọdún Noah.
1: Ẹgbẹ́sí o.
0: Ní ọdún ke ní oṣù kejì.
1: Ẹ o.
0: Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́.
2: Yes sir.
0: Kí ló wí?
2: Ní oṣù kejì.
0: Ní oṣù kejì.
2: Ọjọ́ kẹtàdínlógún oṣù.
0: Ọjọ́ kẹtàdínlógún.
1: Yes,
0: on the 17th.
1: Oh yes sir.
0: Yes sir.
1: Ọjọ́ kẹtàdínlógún.
0: Ìyẹn ni wípé.
1: Oh yes sir.
0: Má jẹ̀mú.
1: Kábíyèsí o.
0: Ó ń bẹ nínú oṣù yìí.
1: Yes sir.
0: Ẹsẹ̀ bíbélì àkọ́kọ́ ta kà.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ó wí pé.
1: Yes sir.
0: Ní ọjọ́ kejì.
1: Ẹ o.
0: Oṣù kejì.
1: Ẹ o.
0: Ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ ilé kíkọ́.
1: Oh yes sir.
0: Èyí wí pé. On the 17th.
1: Yes sir.
0: Nínú oṣù kejì.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Kí ló ló ṣẹlẹ̀? Ní on the 17th. Nínú oṣù kejì. Kí ló ló ṣẹlẹ̀ o?
1: Sọ
0: ni ìsun omi sì ya.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Sọ̀rọ̀ sókè.
2: Ìsìnbú láya.
0: Ìsun ibú láya.
2: Àti fèrèsé ìsan omi ọ̀run sì ṣí sílẹ̀.
0: Fèrèsé.
1: Ìsan omi
0: ọ̀run.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
2: Ó ṣí sílẹ̀.
0: Ó ṣe kíni.
2: Ó ṣí sílẹ̀.
0: Ó ṣe kíni.
2: Ó ṣí sílẹ̀.
0: Ìsun ibú omi ya.
2: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Fèrèsé ọ̀run.
2: Ó ṣí sílẹ̀.
0: Ó wá ṣí.
1: Ó.
0: Ìsun omi. Tí ayé ti pa.
1: Ó ń kọjá sùn.
0: Ìsun omi.
1: Ẹ o.
0: Ìsun ibú.
1: Ó yẹ sàn.
0: Ìrànlọ́wọ́ rẹ.
1: Yóò sùn.
0: Tí ayé ti pa.
1: Yóò sùn.
0: Ó yẹ kó ya.
1: Ẹ
0: lè. Kó ya.
1: Ẹ lè.
0: Kó ya.
1: Ẹ lè.
0: Kí gbé sókè sọ pé ẹ ya.
1: Ẹ ya.
0: Ẹ sọ pé ẹ ya.
1: Ẹ ya.
0: Ẹ̀yin sun.
1: Ẹ̀yin sun.
0: Sọ ọmọ tẹ́gbẹ̀ ní ìsun.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Orísun.
1: Orísun omi
0: lò. Odò ńlá.
1: Kayayayaya.
0: Orísun.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
0: Odò ńlá.
1: Odò ńlá.
0: Ibi tí odò ti ń yabọ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ẹ sà.
1: Ó yẹ sọ.
0: Sọ ti rí odò àṣejì rẹ.
1: Ẹ
0: o. Orí ibi táwọn ibi dáàmù yẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
0: Ibi dáàmù yẹn.
1: Ẹ o.
0: Tí wọ́n bá ti pa.
1: Yẹ sà.
0: Kò ní sómi.
1: Àtọ̀.
0: Tí wọ́n bá ti ṣí.
1: Omi ajáde.
0: A máa ya.
1: Lọ́pọ̀lọpọ̀.
0: Ẹ sà.
1: Ó yẹ sọ.
0: Mọ kọ́ni o.
1: Orúkọ Jésù.
0: Orísun.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ibú ìrànlọ́wọ́ rẹ.
1: Ayérayé.
0: Ṣé a fi àfọṣẹ tẹ pa?
1: Ọlọ́run Alágídé o.
0: Ó yẹ kó ya.
1: Ẹ
0: ẹ. Ẹ.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Lórúkọ Jésù.
1: Ó yẹ sọ.
0: Ẹ máa ya.
1: Ẹ
0: ẹ. Ẹ máa ya.
1: Ẹ ẹ.
0: Orísun.
1: Ọlọ́run.
0: Ibú ìrànlọ́wọ́.
1: Ẹ sọ.
0: Kí ni mo kẹ́?
1: Yes sir.
0: Ẹ sọ tẹ̀lé mi.
1: Orísun ibú ìrànlọ́wọ́.
0: Orísun.
1: Orísun.
0: Ibú ìrànlọ́wọ́.
1: Ibú ìrànlọ́wọ́.
0: Orísun.
1: Orísun.
0: Ibú àánú mi.
1: Ibú àánú mi.
0: Tá a fi àfọṣẹ́ ti.
1: Tá a fi àfọṣẹ́ ti.
0: Ẹ ya. Ẹ ya.
1: Ẹ ya.
0: Fèrè sí ọ̀run ìbùkún.
1: Fèrè sí ọ̀run ìbùkún.
0: Ẹ ṣí o.
1: Ẹ ṣí o.
0: Tọ́n bá ti ya.
1: Kábíyèsí o.
0: Fèrèsí á ṣí.
1: Ó yẹ sà.
0: Kí gbé sókè sọ pé ẹ ya.
1: Ẹ
0: ya.
1: Ẹ ya.
0: Ẹ ya.
1: Ẹ ya.
0: Ẹ ya.
1: Ẹ ya. Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ta ló sàmì?
1: Èmi ni o.
0: Fèrèsé rẹ̀ ṣí.
1: Amẹ́.
0: Fèrèsé rẹ̀ ṣí.
1: Amẹ́.
0: Fèrèsé rẹ̀ ṣí.
1: Amẹ́.
0: Ó ṣí o.
1: Amẹ́.
0: Ó ṣí o.
1: Amẹ́.
0: Ó ṣí o.
1: Amẹ́.
0: Bí wọ́n ti ń gbé ni kẹ́ máa gbà.
2: Bẹ́ẹ̀ ẹ̀sẹ̀ kọ́ ni
0: fẹ́. Ẹ máa kọ́. Aṣẹ́ ti torí mi gbà lálejò. Aṣẹ́ ti torí mi gbà lálejò. Aṣẹ́ ti torí ọmọ mi gbà lálejò. Jáde o. Oya oya oya.
1: Ẹ mi bọ̀. Aṣẹ́ ti torí mi gbà lálejò. Aṣẹ́ ti torí ọmọ mi gbà lálejò.
2: Aṣẹ́ ti
1: láyé mi o.
2: Má jáde o. Má jáde o.
1: Má jáde o.
2: Má jáde o.
1: Má jáde o.
2: Má
1: jáde o.
2: Jáde.
1: Jáde.
2: Jáde.
1: Jáde.
2: Jáde.
1: Jáde.
2: Jáde.
1: Lórí ìbàdí.
2: Jáde.
1: Jáde.
2: Jáde.
1: Jáde.
2: Jáde.
1: Jáde. Jáde.
2: Jáde.
1: Jáde.
2: Jáde.
1: Jáde.
2: Jáde.
1: Jáde.
2: Jáde.
1: Jáde.
2: Jáde.
1: Jáde.
2: Jáde.
1: Jáde.
2: Jáde.
1: Jáde. Jáde.
2: Jáde.
1: Jáde.
2: Jáde.
1: Jáde.
2: Jáde.
1: Jáde.
2: Jáde. Jáde.
1: Jáde.
2: Jáde. Jáde.
1: Jáde. Jáde.
2: Jáde.
1: Jáde.
2: Jáde.
1: Jáde.
2: Jáde.
1: Jáde.
2: Jáde.
1: Jáde.
2: Jáde.
1: Jáde.
2: Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde. Jáde. Jáde. Jáde. Jáde. Jáde. Jáde. Jáde. Jáde. Jáde. Jáde. Jáde.
2: Jáde. Jáde. Jáde. Jáde.
0: Jáde. Jáde. Jáde. Jáde.
1: Jáde. Jáde.
0: Jáde. Jáde. Jáde. Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde. Jáde. Jáde. Jáde. Jáde.
1: Jáde.
0: Ìjákulẹ̀ jáde o. Ó jáde o. Ó jáde o. Jáde o. Jáde o. Jáde o. Àìní sinmi lórí ọmọ. Ó jáde o. Ibi ọjọ́ orí rẹ̀ dé. Ó yẹ kó fẹ̀yìn tì ní o. Kó máa jẹun ọmọ ní o. Ṣùgbọ́n wọ́n ní ọ lára. Aṣẹ́ ti jáde o. Àìní sinmi lórí ọmọ. Ó jáde o. Ó jáde o. Ìjákulẹ̀ jáde o. Nínú ọjọ́ orí rẹ̀. Nínú ọjọ́ orí ọmọ rẹ̀. Ó jáde o. Jáde o. Jáde o. Jáde o. Jáde o.
3: Ẹnjiníà mi, ẹ jádókè lọ́hùn.
4: Ọlọ́run Ọlọ́dílé gbà mí lójú o. Okùn ọdún mẹ́tàlá ni mo ti ń káàkiri káàkiri. Kò sí ibi tí mi á dé.

0: sọ.
1: Ayẹra
0: yẹ o.
1: Wọ́n máa tu ìtọ́.
0: Wọ́n máa tu ìtọ́ ni o.
1: Sí ara aṣọ yẹn.
0: Sí aṣọ yẹn ni o.
1: Ẹ sà.
0: Kábíyèsí o.
1: Àtúntọ́ sí Jésù lára.
0: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
1: Gbogbo ìjìyà Jésù.
0: A o.
1: Fún ìràpadà.
0: Fún ìràpadà ni o.
1: Ìràpadà.
0: Ìràpadà ni o.
1: Ayé rẹ ni o.
0: Ó yẹ sà.
1: Fún ìdìde.
0: Kábíyèsí o.
1: Ayé rẹ ni o.
0: Kábíyèsí o.
1: Gbogbo ìjìyà rẹ.
0: A o.
1: Ẹ sà.
0: Yẹ sà.
1: Fún ìràpadà ògo.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Ó jìyà.
0: Ó jìyà o.
1: Káwọn ma ká má bàá jìyà
0: o. Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Àtúntọ́ sí lára.
0: Àtúntọ́ sí lára.
1: Aṣẹ̀gbé sí lára.
0: Ó yẹ sà.
1: Láti pa ìgbé ayé ti wà rẹ.
0: Kábíyèsí o.
1: Ẹ sà.
0: Ó yẹ sà.
1: Láti yọwọ́ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ náà.
0: Ẹ o.
1: Mọ̀mọ́.
0: Yẹ sà.
1: Àrùn mi sí o.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ẹ máa tu ìtọ́ yẹn.
0: Yẹ sà.
1: Wọ́n máa tutọ́.
0: Ẹ o.
1: Sí ara aṣọ yẹn.
0: Sí ara aṣọ yẹn.
1: Wọ́n máa lé àdúrà.
0: Kábíyèsí o.
1: Wọ́n máa rán àṣẹ ti yẹn. Ohun tí wọn ò fẹ́ mọ́ nínú ayé wọn. Nínú ayé ọmọ yẹn. Ọmọ tó ń mugbó yẹn. Wọ́n máa rin sínú aṣọ yẹn. Lẹ́yìn ẹ̀. Màwọ́ bó so yẹn. Àmàwọ́ dáná sun. Lójú ẹsẹ̀ náà la máa dáná sun.
0: Àtàníwájú.
1: Mo kéde ni.
0: Orúkọ Jésù.
1: Ìkórira tí ò jẹ́ ká máa rìn lọ́wọ́.
0: Orúkọ Jésù.
1: Bó ti tutọ́ sára aṣọ yẹn.
0: Ó yẹ sà.
1: Ó ṣí dànù lára.
0: Àmì Jésù.
1: Ẹ̀gbin ṣí dànù.
0: Àmì Jésù.
1: Ẹ̀gàn rẹ̀ ṣí dànù.
0: Àmì Jésù.
1: Ìfọ́jú rẹ̀ ṣí dànù.
0: Àmì Jésù.

0: sọ́ni o.
1: Torí iṣẹ́ pọ̀ ta fẹ́ ṣe.
0: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
1: Aago mélòó mo gbé?
0: Aago kan sọ́ni sọ. Adániwáyé.
1: A máa bẹ̀rẹ̀.
0: Yes sir.
1: A fẹ́ pín owó yẹn. A fẹ́ pín òróró.
0: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
1: Gbogbo iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe.
0: Yes sir.
1: Àti iṣẹ́ aṣọ tí mo fẹ́ gbé wọ̀. Mama.
0: Yes sir.
1: Tètè dé.
0: Tètè bá bọ̀.
1: Lágo kan.
0: Lágo kan.
1: Ọjọ́ Sunday. Ní Mao. Event center.
0: Event center.
1: Ẹnìkan ní iṣẹ́ sáfíìsì wà ní Iléṣà.
0: Yes sir.
1: Ní Sunday yẹn náà. Kò sí sáfíìsì ní Sunday yẹn. Sunday tó gbẹ̀yìn oṣù. Ní sáfíìsì wà. Ní ìlú Iléṣà. Yabada lẹ́nu ta. Mo kéde. Bìrú dáná ṣe káyìnà. Wípé. Kì yóò sí ìjì mọ́ nílé rẹ. Kì yóò sí ìyàn mọ́ nílé rẹ. Ọ̀gá o. Ètí wọ́n ni sọ fún ọ ni pé. Ìṣerere rẹ bẹ̀rẹ̀. Àánú bẹ̀rẹ̀ láyé. Àánú bẹ̀rẹ̀ láyé. Ìrànlọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ o. Ẹ̀yin ará Òmù Àrán.
0: Òmù Àrán o.
1: Gbogbo májẹ̀mú yẹn ni mò ń gbé bọ̀.
0: Kábíyèsí bàrẹ̀.
1: Thursday yìí o.
0: Thursday yìí o.
1: Dìde tètè.
0: Ẹjẹ́ dìde.
1: Ní Òmù Àrán.
0: Òmù Àrán
1: o. City hall.
0: City hall.
1: Ó máa lágbára.
0: Alágbára o.
1: Má bọ̀.
0: Ó jáde.
1: Olúwa rán mi sí ọ.
0: Má bọ̀ má bọ̀.
1: Láago méje.
0: Pápádé wòlíì rẹ.
1: Mo fẹ́ pín iṣẹ́ wòlíì yẹn.
0: Kábíyèsí ọlọ́run.
1: Ní aago méje.
0: Méje
1: àárọ̀. Lọ́jọ́ Thursday.
0: Ní
1: Òmù Àrán.
0: Òmù Àrán.
1: Aago méje.
0: Jáde.
1: Ọjọ́ Friday.
0: Fiẹ́sà.
1: Ní ìlú Ọfà.
0: Ọfà.
1: Ọfà.
0: Ọfà.
1: Aago méje.
0: Méje.
1: Ọjọ́ Friday.
0: Ní Friday.
1: Ní ìlú Ọfà.
0: Ọfà.
1: Ní Sọfoluwẹ̀ Town Hall.
0: Sọfoluwẹ̀ Town Hall.
1: Sọfoluwẹ̀ Hall.
0: Sọfoluwẹ̀
1: Hall. OGS.
0: OGS.
1: Ibẹ̀ láti máa ṣiṣẹ́ yẹn.
0: Sọfoluwẹ̀ Hall.
1: Mi ò mọ bí tó ti ń gbọ́ mi.
0: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
1: Súré tẹ́tẹ́ o.
0: Ọjọ́ máa bọ̀.
1: Máa bọ̀.
0: Ọjọ́ máa bọ̀.
1: Olúwa rán mi sí ọ.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ mi lórí afẹ́fẹ́.
0: Ó yẹ sọ.
1: Nǹkan kan dé ojú amóhùnmáwòrán wa.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Tí a rí ní ayélujára.
0: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
1: TikTok.
0: TikTok.
1: Wọ́n àárẹ̀ sí ọmọkùnrin kan.
0: Yẹ sọ.
1: Wọ́n wá dàkúnlẹ̀.
0: Kábíyèsí o.
1: Ẹni tó ń ṣe interview.
0: Ẹ o.
1: Ó wá interview ẹ̀.
0: Yẹ sọ.
1: Wọ́n ń bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé. Akẹ́kọ̀ọ́ ń ṣe gay.
0: Kábíyèsí o.
1: Ọkùnrin ni ẹ.
0: O
1: tún bọ́ ọkùnrin lájọṣepọ̀.
0: Ẹ o.
1: Ó ní bẹ́ẹ̀ ni.
0: Yẹ sọ.
1: Ta ló ń tì ẹ́ sínú kinní yìí.
0: Kábíyèsí o.
1: Ta ló jẹ́ o máa ṣe kinní.
0: Alẹ́ ni tó kọ́ ẹ.
1: Ìgbà tó máa dárúkọ.
0: Ẹ o.
1: Ó wá ní òkòtó.
0: Kábíyèsí ọlọ́run.
1: Mistake tí ẹni tó ń ṣe interview ṣe.
0: Yẹ sọ.
1: O ní wípé.
0: Ẹ o.
1: Ó yẹ kán jẹ́ kán dárúkọ òkòtó tó jẹ́.
0: Bẹ́ẹ̀ni sọ bẹ́ẹ̀ni o.
1: Òkòtó pọ̀ ní gbogbo ayé.
0: Ó pọ̀ já tirẹrẹ.
1: Tẹ òkòtó Jésù sí Facebook.
0: Sí Facebook wa.
1: A gbé òkòtó tó pọ̀ jáde.
0: Ó máa gbé jáde o.
1: Ọ̀gá.
0: Ó yẹ sọ.
1: Bọ̀dá tó ń ṣe interview yẹn.
0: Ẹ o.
1: Wọ́n ti ń bá mi trace yín o.
0: Kábíyèsí ọlọ́run.
1: Nítorí wípé.
0: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
1: Ẹ máa jẹ́jọ́ o.
0: Yẹ sọ.
1: Ẹ̀sùn ìbanilórúkọ jẹ́ rèé. Information of character.
0: Ó yẹ sọ.
1: Ìbanilórúkọjẹ́.
0: Ìbanilórúkọjẹ́ ló pè.
1: Ẹni tó kúnlẹ̀ ń sọ pé òkòtó.
0: Yẹ sọ.
1: Ọ̀tọ̀ nìkan tó ń sọ.
0: Ọ̀tọ̀ ni tó wí o.
1: Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń record.
0: Yẹ sọ.
1: Tẹ́ ẹ̀ ń ṣe interview.
0: Ẹ o.
1: Ẹ ń sọ pé òkòtó tó ń sọ̀rọ̀ lórí rédíò ni.
0: Ẹ o.
1: Torí wípé.
0: Kábíyèsí o.
1: Òkòtó tèmi ń sọ̀rọ̀ lórí rédíò.
0: Ọ̀gá. Yẹ sọ.
1: Ìyẹn ò túmọ̀ sí pé.
0: Kábíyèsí o.
1: Òkòtó tèmi ni o.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ọmọkùnrin yẹn jẹ́wọ́ pé.
0: Ó yẹ sọ.
1: Òkòtó yìí.
0: Ẹ o.
1: Kì í ṣe CAC o.
0: Yẹ sọ.
1: Ìjọ aláṣọ funfun ni.
0: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
1: Mi ò mórúkọ tó dá.
0: Ẹ o.
1: Ṣùgbọ́n.
0: Ó yẹ sọ.
1: Ẹ sà.
0: Kábíyèsí o.
1: Ó ní òkòtó yẹn máa ń lọ sí Adó.
0: Ayérayé
1: o. Ó máa ń wá sádó. Ibẹ̀ ló ti rí òmu.
0: Yẹ sọ.
1: Mi tí ì ti Adó rí.
0: Yẹ́rẹ́ o.
1: Mi lọ gbé ìsọjí lu Adó rí.
0: Àtọ̀.
1: Ṣó nítorí náà.
0: Kábíyèsí o.
1: Arákùnrin.
0: Yẹ sọ.
1: Padà sí TikTok.
0: Ó dẹ̀ padà bẹ̀.
1: Kó o wá ṣe fídíò.
0: Yẹ sọ.
1: Kó o dẹ̀ kẹ́ lọ àrẹ́sì pásítọ̀ tó ń ṣe gé yẹn.
0: Ẹ o.
1: Tẹ́ bá ti àrẹ́sì ẹ̀.
0: Ó yẹ sọ.
1: Kó dá orúkọ rẹ̀ lórí afẹ́fẹ́.
0: Kó dá orúkọ rẹ̀.
1: Ẹ sọ fún lèmu ẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
1: Láì jẹ́ bẹ́ẹ̀.
0: Ẹ o.
1: Gbogbo yín lè máa jẹ́jọ́
0: o. Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Àtẹni ṣe fídíò.
0: Kábíyèsí o.
1: Àti ẹni tó ń ṣe interview.
0: Ẹ o.
1: Ibi ọ̀rọ̀ yìí bá dé.
0: Ó yẹ sọ.
1: Kí wọ́n tètè lọ tún fídíò ṣe. Kẹ̀dẹ̀ sí another apology video.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Torí gbogbo èèyàn ń comment.
0: Ó yẹ sọ.
1: Ìyẹn tí kò dára. Mo bì ọ.
0: Kábíyèsí o.
1: Mo bì ọ.
0: Ẹ o.
1: O ní rí ìjà Ọlọ́run.
0: Àmì Jésù.
1: O ní rí ìbínú Ọlọ́run.
0: Àmì Jésù.
1: Lọ ṣe apology video.
0: Lọ ṣe àtúnṣe.
1: Yóò sì dára fún ọ.
0: Àmì Jésù.
1: Ẹ sà.
0: Kábíyèsí o.
1: Orúkọ tèmi ni Wòlíì.
0: Wòlíì.
1: Ọlájídé.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ṣínà Yomi.
0: Ó yẹ sọ.
1: Òkòtó Jésù.
0: Òkòtó Jésù.
1: Bàbá orí òkè sí òní.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Àrẹ̀mọ̀lẹ́kùn.
0: Àrẹ̀mọ̀lẹ́kùn ni.
1: I love you all.
0: Yes sir.
1: Wọ́n rán mi sí ọ ní
0: o. Ọlọ́run Ọlájídé ó ṣe o.
1: Ìdí ọ̀run wípé.
0: Ẹ o.
1: Ìwọ gángan.
2: Láàrin.

0: jẹ́nìyàn ni.
1: Ó jẹ́ lèèyàn ló dúró ní wá ti máa sì rigún. Ó lè dúró wá ẹ ṣe o.
0: Ìwọ ló dúró ti wá.
2: You stood by us.
0: Láti ọjọ́ ìbí.
2: Right from the day of birth.
0: Ọlọ́run a dúpẹ́ o.
2: God be thank you.
0: Lórí gbogbo àbí ọmọ lágbàáyé.
2: Gbogbo all the parents.
0: Gbogbo ibi tó ti ń gbò yìí.
2: Anybody I hear this voice.
0: Wòlíì Samuel.
2: God bless Samuel.
0: Adébáyò Jo.
2: Adébáyò Jo.
0: Ní orúkọ
2: mi. Is the name.
0: Tí àwọn yẹn pè ní
2: ọkọrì.
0: Ọlọ́run tó fún wa ní àṣẹ náà.
2: God that gave us that authority.
0: Tí àwọn yẹn bẹ sọ ẹ̀rí lórí ẹ̀.
2: Na pípa testify lọ ní.
0: Kò ní jẹ́ kí àṣẹ náà kò wọ.
2: Yes, yes, yes. God has authority pay.
0: Mama.
2: Mami.
0: Baba.
2: Daddy.
0: Gbogbo ọmọ ológo.
2: All glorious children.
0: Lójú ẹ̀ máa rí.
2: They will see something.
0: Ó ní ojú ẹ̀ ní màá là máa rí.
2: Ari tó bá mi.
0: Ojú ẹ̀ ní màá là rí.
2: Ari ọ̀nu.
0: Ìjẹ́ kí n gbàdúrà.
2: Let me pray.
0: Gbogbo ọmọ tó bí tí mo bí.
2: All your children are my children.
0: À ní sunkún lórí.
2: Yes, yes.
0: Tabari àbí amọ. Tó sun ẹkún lórí ọmọ lọ́wọ́. Olúwa rẹ̀ ọ́ lẹ́kún. Ẹkún lórí ọmọ. Olúwa gbẹ̀sẹ̀lẹ̀. Gbẹ̀sẹ̀lẹ̀. Gbẹ̀sẹ̀lẹ̀. Lórí ọmọ. O ní sọkún. Má jẹ̀mú. Tó ní kó bímọ. Kó má jẹ̀mú ọmọ. Má jẹ̀mú yẹn bàjẹ́. Gbogbo ala máa kọ́ sí di pẹpẹ àdúrà. Tó bá ṣe ń gbọ́ mi for the first time.
2: If it's the first time you are hearing me.
0: O gbúdọ̀ yà mí kọ́sọ̀tọ̀.
2: You need to separate the place.
0: Sínú ilé ẹ.
2: In your room.
0: Ìyẹn la ń pè ní pẹpẹ.
2: That we call the altar.
0: Ibẹ̀ la máa ń lọ.
2: That's where we go to.
0: Láti lọ kí hallelujah.
2: To go and shout seven hallelujah.
0: Ogo.
2: Glory.
0: Àti Hosanna.
2: And Hosanna.
0: La máa ń ké.
2: We do shouting.
0: Méje la hallelujah.
2: Seven hallelujah.
0: Ẹyin tí a jọ ṣe lójoojúmọ́.
2: Look how we do it together every day.
0: Set ready.
2: You know how we do it.
0: Méje.
1: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
2: I'm praying.
0: Bó ṣe hallelujah.
2: And you said that hallelujah.
0: Gbogbo odi tó bá dúró.
2: Everyone that stands.
0: Níwájú àti àwọn ọmọ
2: rẹ. Prepare your children.
0: Kó wó lulẹ̀.
2: Amen.
0: Ogo méje.
1: Ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo.
0: Ọ̀nà kẹta Hosanna méje.
1: Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna.
0: Ẹ̀kọ́ ìsọ̀rọ̀ kan, iye.
1: Iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye.
0: Èrèdí tí Olúwa fi wípé.
2: The reason why the Lord said.
0: Ká gbàdúrà lórí àwọn ọmọ wa.
2: Our children.
0: Ìdí àkọ́kọ́.
2: Our reason.
0: Nítorí ìpìlẹ̀.
2: Because of their foundation.
0: So ẹni.
2: Today.
0: Ẹjẹ́ àti Psalm 127.
2: That's Psalm 127 on it.
0: Psalm 124.
2: Psalm 124.
0: Psalm 127.
2: Psalm 127.
0: Psalm 124.
2: Psalm 124.
0: Psalm 91.
2: Psalm 91.
0: Psalm 91.
2: Psalm 91.
0: 124.
2: 124.
0: 127.
2: 127.
0: Ẹ wá gbàdúrà.
2: Then you will pray.
0: Mo fọ́ ọmọ mi lé ọlọ́wọ́.
2: I commit my children to you, Lord.
0: Ẹ̀mí mímọ́.
2: Spirit.
0: Jẹ́ wọn ṣeré.
2: Let them prosper.
0: Ọmọ mi gbọdọ̀ yànkú.
2: My children must never die.
0: Ayé gbọdọ̀ mú wọn.
2: Ifọ̀ ọmọ tó kájọ
0: pùtẹ́. Lórúkọ Jésù.
2: In the name of Jesus.
0: Ayé gbọdọ̀ mú wọn. Ọmọ yà ṣeré. Wọ́n á yàn, wọ́n á yàn. Wọ́n á rògò lé. Wọ́n á rògò lé. Wọ́n á rògò lé. Elé tí ọfà wà lára ẹ̀ nínú. Elé tó mumu kumu. Elé tí o fẹ́ si study. Elé tó ní delay
2: marriage.
0: Elé tí o rọmọ bí. Àwọn tó fẹ́ travel
2: out.
0: Ọ̀rọ̀ wọn yanjú. Gbogbo tó fẹ́. Lórí àwọn ọmọ rẹ. Kó yanjú. Kó yanjú. Kó yanjú. Kó yanjú. Kó yanjú. Kó yanjú. Kó yanjú. Kó yanjú. Ìjọ ni mo yọ. Oni Wednesday.
2: Today Wednesday.
0: Oni anointing ma jade.
2: The anointing will come forth.
0: Ní Ìbàdàn.
2: At Ìbàdàn.
0: Ẹyin tí o ti rí
2: gbà. You that don't have it yet.
0: Ẹyọjú làárọ̀
2: yìí. Be there this morning.
0: Oni ni òróró ma jade.
2: Today the oil will come out also.
0: Ènìyàn 15,000.
2: 15,000 souls.
0: La máa pèlè lọ́wọ́.
2: We are going to give them that
0: oil. Olé èèyàn ní Ìbàdàn.
2: You have anyone in Ìbàdàn.
0: Bá mi pè wọ́n.
2: Invite them.
0: Ẹyin tẹ wà lábẹ́kúta.
2: Just in Abẹ́kúta.
0: Ẹ máa lọ sí church.
2: Go to our church.
0: Ìsẹ́mi iṣẹ́ la máa ṣe
2: mbẹ́.
0: Ní ọ̀pákó.
2: At ọ̀pákó.
0: Adigbe èyàn mélòó rè.
2: How many are these?
0: Ohun tó ṣe tì.
2: What you have felt before?
0: Wà á ṣe yọrí.
2: Yes,
0: o ṣàṣe yọrí. O ní ṣàṣe. O ní ṣàṣe. Ẹ sọ pé angẹ́lì àánú.
2: Angẹ́lì àánú.
0: Ayé mi wà fẹ́lẹ́
2: mú. Ẹ̀lá mi ṣe àbúrò mú.
0: Ẹ bẹ̀rẹ̀ ìyanu lọ́dọ̀ mi.
2: Ẹ bẹ̀rẹ̀ ìyanu lọ́dọ̀ mi.
0: Angẹ́lì àánú.
2: Angẹ́lì àánú.
0: Onílọ́jọ́ àánú.
2: Tùdẹ́ni
0: lọ́dọ̀
2: mi.
0: Ẹ Angelia, onílọ́ Johanu, ẹ bẹ̀rẹ̀ ìyanu lọ́dọ̀, ẹ bẹ̀rẹ̀ ìyanu, ẹ bẹ̀rẹ̀ ìyanu.

pàdé nù pàdé ìwọ náà rí pé wọ́n dẹ̀rí kan ìyanu ojúkọ́jú phone number mi lele 07033605654 ìyẹn tún wà lórí WhatsApp gbogbo ènìyàn ó rí ojú rere ọlọ́run God bless you.

0: Diamond FM. Ìbáyé gbádùn yín ló jẹ wá lógún.
1: Torin tó jẹ tí ń gbèsè tó túrin lẹ̀ dòdò.